0: de største Grand Prix-hits lige her på Grand Prix-kanalen.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.